edu baby a ya na arre ho e ya pa se odin ufre busua bi anka ohia pa anka ebi ni fie ho afi enyo magie go.

0: mercy at the same.
1: Ora
0: Yesu ensure pamini usesi yesi fonyi na aya kradwa omo ebeti no mata wachi fuhu mune huna mwenye na na ya ye uradinya nkupo kese ya yawa masma buwa sori ni yon na chese nipa ni mupa Yesu Kristo ena ya danasi ena ubedi ya ni mnia sori ya urate ama ya mpeja urate ya mana soni ya nyane kese.

0: dia kan se wa sha ban ne sheye emfunchu juma e wose koso wodi wani edi echire ne wa hwese anya bia enia madeda na ko emu ana enunti ena juada ene ukuada bia no ngotwe bapa husima adio no e wa dom 106.3 FM so bani ni shujuma die ena yade sheshe so amanyofo no betu utoma edi nchemu ato
1: Jim FM
2: a simple FM
0: Tishia me akwia bwachi wa yadom ABY ejuada ene ukwada nyumre bia 8:20 pm awatom 106.3 FM so miabema omaino apima kwa enimu eho ena burning issues yenishe